nkwan ne wo otirim ti sika no nka ho awade onka ho awade bibia onka ho o pe heaven akọ enso wari e no dasen abu mu ubu mu pa akọ heaven akọ ubu mu bo wodam bo wodam wo ye holy ye di ensa kan san dalita kuria na honhoma ba enso e no da na abu mu bo wodam.